Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Krievija naktī uz ceturtdienu uzbruka Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriektas 55 raķetes un 265 droni. Lidojošais objekts, kas naktī nogāzās Polijas austrumos pēc visas priežot, esot bijusi Krievijas raķete, tā šodien sacīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Viss liecina, ka tā bija Krievijas raķete H-101, taču mēs vēlamies būt 100% pārliecināti par raķetes tipu un to, kas to raidīja. Ārkārtas sanāksmē sacīja premjers. Objekts nogāzās uz dienvidiem no Ļublinas neapdzīvotā apvidū. Neviens nav ievainots, sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris. Savukārt pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šodien izcēlušies ugunsgrēki internetveikala Wildberries noliktavās Krievijas pilsētās Penzā un Sarapulā, Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka platformā Stars pieaugušajiem pieejams 500 eiro atbalsts digitālo prasmju apguvei. Mācībām var pieteikties pilngadīgie iedzīvotāji, neatkarīgi no nodarbinātības statusa, izveidojot individuālo mācību kontu platformā Stars. Piedāvājumā ir 15 studiju kursi un 5 studiju moduļi. Mācības notiks attālināti no augusta līdz oktobrim, to ilgums būs no 50 līdz 160 stundām. Plašāka informācija vietnē stars.gov.lv. Latvijas granulu lielražotāji augošā pieprasījuma dēļ uz laiku pārtraukuši jaunu pasūtījumu pieņemšanu. Šobrīd uzņēmumi koncentrējušies uz jau saņemto pieteikumu izpildi. Problēma, pēc ražotāju teiktā, nav saistīta ar izēvielu vai ražošanas jaudu trūkumu, bet gan ar to, ka daudzi pircēji cenšas uzreiz iegādāties krājumus visai apkures sezonai. Protams, situāciju izmanto arī starpnieki spekulanti. Viņi aktīvi mēģina iegādāties produkciju tieši no rūpnīcām, lai pēc tam to pārdotu par augstāku cenu, izmantojot ažiotāžu. Pircējus aicina neveidot pārmērīgus krājumus un neprovocēt tālāku cenu kāpumu. Ja iedzīvotāji granulas iegādāsies pakāpeniski, kā to darīja agrāk, tirgus spēšot stabilizēties, bet cenas kristies, norāda ražotāji. Rotko muzeja radošo nodarbību programmā bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem augustā gaidāmi vairāki pasākumi. Tie ļaus savienot muzeja izstāžu apskati ar meistarklasēm dažādās tēlotāju mākslas tehnikās. Nodarbības notiks 24., 26. un 27. augustā. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, katram apmeklējumam ir nepieciešams iepriekš reģistrēties pa tālruni 26564817 vai e-pastā mairita.folkmane@daugavpils.lv. Savukārt Amatu mājā 18. novembra ielā 8 turpināsies podnieku darbnīcu programma. Tajā dalībnieki attīstīs veidošanas prasmes un materiāla izpratni. Darbnīcas notiks 6., 13., 20. un 27. augustā. Katrs apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 22471925 vai e-pastā amatumāja@daugavpils.lv. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas, un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Гентаро Мэбелос точка ЛВ.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top!
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: В Гентару Мебелас цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Гентару Мебелас.лв.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Еще одно поздравление для Ангелины Утаны. Ангелина от Алекса Утанса. Поздравление, дорогая сестричка. Будь всегда счастливой, красивой, любимой. Я тебя люблю, моя дорогая. Счастья тебе.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaroMebelis.lv.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Jaunā materiāla tēma – zaļais kurss vairs nav nākotne, tā ir nepieciešamība. Energoresursu cenas, klimata pārmaiņas un nepieciešamība pēc arvien ilgtspējīgākiem risinājumiem liek uzņēmumiem visā Eiropā meklēt jaunus veidus, kā efektīvāk izmantot pieejamos resursus. Arī pašvaldību uzņēmumi kļūst par nozīmīgu daļu šajā pārmaiņu procesā, ieviešot tehnoloģijas, kas ļauj ne tikai samazināt izmaksas, bet arī veidot drošāku un vidē draudzīgāku pilsētas infrastruktūru. SIA Daugavpils satiksme ir īstenojusi vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem attīstības projektiem – saules elektrostaciju uzstādīšanu autobusu un tramvaju depo teritorijā. Projektu Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana SIA Daugavpils satiksme ēkās līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem, un tas ļaus uzņēmumam izmantot atjaunīgos energoresursus, samazināt elektroenerģijas patēriņu no kopējā tīkla un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Saules elektrostacijas uzstādītas uzņēmuma objektos Kārkulu ielā 24 un Jātnieku ielā 90. Vietās, kur ikdienā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta darbība, transporta līdzekļu apkope, remontdarbi un visa nepieciešamā infrastruktūras darbība. Plānots, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas uzņēmums ik gadu saražos un ietaupīs vairāk nekā 100 MWh elektroenerģijas, kā arī būtiski samazinās CO2 emisiju apjomu. Kāpēc uzņēmums izvēlējās investēt tieši saules enerģijā? Kāds būs reālais ieguvums pasažieriem un pilsētai? Cik nozīmīgs bija Eiropas finansējums projekta īstenošanā? Un kādi ir nākamie soļi ceļā uz vēl modernāku un enerģētiski neatkarīgāku sabiedriskā transporta sistēmu? Par šiem un citiem jautājumiem intervijā laikrakstam Latgales laiks stāsta SIA Daugavpils satiksme valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. Sarunā viņš atklāja, kā radās projekta īstenošanas ideja, kā uzņēmums vērtē ieguldījumu atdevi, kādas iespējas nākotnē sniegs elektroenerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un kāpēc šādi risinājumi kļūst arvien svarīgāki pilsētas infrastruktūras drošībai. Intervijā apskatīti arī uzņēmuma nākotnes plāni – tramvaju apakšstaciju modernizācija, saules elektrostaciju apvienošana ar jaudīgām elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmām un iespēja nodrošināt sabiedriskā transporta darbību arī sarežģītās situācijās, piemēram, elektroapgādes traucējuma laikā. Mēs ne tikai uzstādām saules paneļus, mēs stiprinām pilsētas infrastruktūras noturību, samazinām atkarību no ārējiem faktoriem un veidojam pamatu nākamajiem attīstības projektiem. Intervijā uzsver Artis Druvinieks. Plašāku interviju un vairāk informācijas par SIA Daugavpils satiksme īstenoto projektu, tā ieguvumiem un uzņēmuma nākotnes iecerēm lasiet laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā, kas iznāca ceturtdien, 30. jūlijā. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus.
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне Радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-30. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
3: А она мою

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē uzmanības centrā bija siltumapgādes nozare, energoefektivitāte un ilgtspējīga attīstība pašvaldībās. Aizskarot tematu par izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd saskaras siltumapgādes uzņēmumi, energoresursu cenu svārstības, infrastruktūras modernizāciju un nepieciešamību nodrošināt iedzīvotājiem stabilu un pieejamu apkuri, tika aktualizēta šīs nozares nozīme un svarīgums. Akcentējot svarīgāko par zaļās enerģijas risinājumiem, investīcijām efektīvākās tehnoloģijās un ilgtspējīgas energopolitikas nozīmi nākotnē. Cik svarīga ir pašvaldību un uzņēmumu sadarbības nozīme, lai veidotu drošu, konkurētspējīgu un vidē draudzīgu siltumapgādes sistēmu Latvijā? Savā pieredzē dalījās Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
2: Es varbūt sākušu ar to siltumapgādi, kur jūs minējāt, ka viņa ir svarīga. Es laikam teikšu, ka viņa ir ļoti svarīga. Jo mēs paskatāmies uz kopējo enerģijas patēriņu, tad cilvēks siltumenerģiju patērē trīsreiz vairāk nekā elektroenerģija. Mums liekas, ka elektroenerģija ir tik būtiska, bet mūsu klimatiskajos apstākļos, ja mēs paskatāmies tajās vienībās, tad tā ir siltumenerģija, ko mēs patērējam trīsreiz vairāk. Un, protams, tas ir ļoti, ļoti būtiski, to zaļināt, padarīt efektīvāku un tā, lai viņa ir gan lētāka patērētājum, gan arī zaļāka vidē un mūsu valstī. Jā, no sākuma tas viss likās tik sveši un dārgi un nesaprotami un vēl, bet nu jau tas ir garam. Un es gribētu teikt, tā ir tāda pārliecība, kad pirmām kārtām mums, protams, palīdzēja arī krīze un karš Krievijā, jā, kad bija briesmas par tiem energoresursiem, par atkarību no tiem un tā tālāk. Bet no otras puses, tad, kad tu redzi, ka kaut kas paliek zemē nētājās nevajadzīgs, ka tu viņu var efektīvi paņemt un izmantot, ka saule pastīt, tu var ražot siltumu. Starp citu, mēs pēc gada uzlikām arī klāt šim lokam elektropaneļus. Jo tad, kad saules pīp, tajos paneļos rodās siltums, un viņus vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir elektrība, es viņus aizsūt neko. Lai zinātu precīzi, cik vajag gadu nostrādāt, mēs aprīķinājām un uzlikām saules lapu, un mums nav jānodot viņš tīklos. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs domājam par kaut kādu elektroenerģijas ražošanu rūpnīcās, ka mums jāpadomā tā, lai viņš ir pašpatēriņam, jo tad ir tas daudz lētāk, jāmaksās atdala pārvade. Tu pats sev saražo, tāpēc ir arī baterijas elektro, ka tu var drusku uzkrāt un izmanto tikai sev, un kad tas samāk pa velti. Man sanāk saule pa velti. Nākamais, tā kā es teicu, mēs izmantojam to, kas kaut kur paliek enerģiju neizmantot. Šīnī gadījumā tas būs arī tas, pieņemsim, tie paši zari, mize un tā, kur neko vairs nevar saražot, un es viņu no viņiem vegan siltumu. Ja tur paliek kaut kaut kāds siltums, mēs viņu vēlreiz izmantojam un liekam flāt. Tad mēs paņemam soli, tad mēs paņemam daktu centru, jo varbūt kādam ir rūpnīca, kādu pakus, kurai paliek gan siltuma pāri, nu tā kā tur ir tik karsts, ka nevar izturēt. Šī domā, viņa paliek tik dabīga un tik feina, un kad tu redzi, ka viss, kas tev ir riņķī, ka tā ir potenciāla enerģija, kuru var izmantot.
1: Pilnu interviju ar Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidentu Inu Bērziņu Veitu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild Sijā Alise Plus.

Erdogans. Aizvadītajā naktī Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvā Seutā turpināja ierasties tūkstošiem nelegālo imigrantu no Marokas. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju, no Marokas ieradušies jau 40 tūkstoši nelegālo imigrantu. Turklāt cenšoties nelegāli nokļūt Seutā, 18 cilvēki zaudējuši dzīvību. Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija paziņojusi, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju, Madrida ir nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas bezvīzu zonā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vairs nav pārliecināts, ka Vašingtona atļaus Ukrainai pēc licences ražot Patriot raķetes. Jūlija pirmajā pusē pēc tikšanās ar Zelenski NATO samita laikā Ankarā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Krievija naktī uz piektdienu uzbruka Ukrainai ar 255 droniem. Fiksēti 22 triecienu dronu trāpījumi 14 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 4 vietās. Britu The Guardian, atsaucoties uz avotiem, raksta, ka pagājušajā nedēļā vienā no Krievijas triecieniem Kijivai ballistiskā raķete iznīcināja ASV un Ukrainas kopuzņēmuma Terminal Autonomy dronu rūpnīcu, kas ražo augstas precizitātes dronus triecieniem dziļi ienaidnieka aizmugurē. Šajā Krievijas raķetes triecienā neviens cilvēks gājis bojā nav. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro. Kā izriet no ministra prezidenta Andra Kulberga un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa šodien žurnālistiem teiktā, šīs investīcijas būs kokrūpniecības nozares rūpnīcas būvniecībā. Lai šāds uzņēmums Latgalē būtu, ir jābūt ne tikai uzņēmumam, bet arī visai apkārtējai infrastruktūrai ir jābūt tādai, lai to varētu veikt, uzsvēra Valainis. Viņš cer, ka jau šajā gadā varētu veikt pirmā cikla būvniecību jaunajā rūpnīcā. Daugavpils dome atbalstīja 5 izglītības iestāžu dalību Erasmus Plus un citos starptautiskās sadarbības projektos. To īstenošanai pašvaldība nodrošinās priekšfinansējumu 2027. Gadā vairāk nekā 29 tūkstoši eiro apmērā. Daugavpils iespēju vidusskola piedalīsies projektā Pedagogu izaugsme. Daugavpils valsts pilsētas vidusskola īstenos projektu Kompetences skolotājs skolas attīstības pamats. Daugavpils tehnoloģiju vidusskolē licejam piešķirs 9342 eiro projekta STEAM ilgtspējīgai nākotnē priekšfinansējumam. Savukārt Daugavpils saskaņas pamatskola piedalīsies Erasmus Plus projektā Digitālā harmonija un garīgais līdzsvars nākotnes skolotāji mākslīgā intelekta laikmetā. Domē atbalstīs arī lēmums par budžeta apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola Eiropas Savienības projektu īstenošanu. Priekšfinansējums nozīmē, ka pēc projektu īstenošanas tiks saņemts Eiropas Savienības finansējums un nauda atgriezīsies pašvaldības budžetā. Savukārt, lai nodrošinātu visu 5 šogad sabiedrības atbalstīto līdzdalības projektu īstenošanu pilnā apmērā, Daugavpils pašvaldība piešķirs papildu finansējumu 49311 eiro apmērā. Sākotnēji šā gada budžetā līdzdalības iniciatīvām bija paredzēti 129500 eiro. No 3. līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks militārās mācības Baltic Trust 26. Tās rīko Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūra, lai stiprinātu bezpilota un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidotu operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Visās 12 Daugavpils peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tajās var peldēties. Jūlija vidū komunālās saimniecības pārvalde sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior pārstāvjiem paņēma ūdens paraugus pašvaldības ūdens tilpju peldvietās. Šovakar un šonakt Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaiss, kas lokāli var izraisīt ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, iespējama krusa un vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns un ļaus sabiezēt miglai. Plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņa bez robežām satura atbild un jauki pavadīt brīvdienas jums novēlas. Jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: эфире программа поздравлений.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Aizvadītajā naktī Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvā Seutā turpināja ierasties tūkstošiem nelegālo imigrantu no Marokas. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju, no Marokas ieradušies jau 40 tūkstoši nelegālo imigrantu. Turklāt cenšoties nelegāli nokļūt Seutā, 18 cilvēki zaudējuši dzīvību. Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija paziņojusi, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju, Madrida ir nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas bezvīzu zonā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vairs nav pārliecināts, ka Vašingtona atļaus Ukrainai pēc licences ražot Patriot raķetes. Jūlija pirmajā pusē pēc tikšanās ar Zelenski NATO samita laikā Ankarā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Krievija naktī uz piektdienu uzbruka Ukrainai ar 255 droniem. Fiksēti 22 triecienu dronu trāpījumi 14 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 4 vietās. Britu The Guardian, atsaucoties uz avotiem, raksta, ka pagājušajā nedēļā vienā no Krievijas triecieniem Kijivai ballistiskā raķete iznīcināja ASV un Ukrainas kopuzņēmuma Terminal Autonomy dronu rūpnīcu, kas ražo augstas precizitātes dronus triecieniem dziļi ienaidnieka aizmugurē. Šajā Krievijas raķetes triecienā neviens cilvēks gājis bojā nav. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro.

Pašvaldība nodrošinās priekšfinansējumu 2027. Gadā vairāk nekā 29 tūkstoši eiro apmērā. Daugavpils iespēju vidusskola piedalīsies projektā Pedagogu izaugsme. Daugavpils valsts pilsētas vidusskola īstenos projektu Kompetences skolotājs skolas attīstības pamats. Daugavpils tehnoloģija vidusskolē licejam piešķirs 9342 eiro projekta STEAM ilgtspējīgai nākotnē priekšfinansējumam. Savukārt Daugavpils saskaņas pamatskola piedalīsies Erasmus Plus projektā Digitālā harmonija un garīgais līdzsvars nākotnes skolotāji mākslīgā intelekta laikmetā. Domē atbalstīs arī lēmums par budžeta apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola Eiropas Savienības projektu īstenošanu. Priekšfinansējums nozīmē, ka pēc projektu īstenošanas tiks saņemts Eiropas Savienības finansējums un nauda atgriezīsies pašvaldības budžetā. Savukārt, lai nodrošinātu visu piecu šogad sabiedrības atbalstīto līdzdalības projektu īstenošanu pilnā apmērā, Daugavpils pašvaldība piešķirs papildu finansējumu 49311 eiro apmērā. Sākotnēji šā gada budžetā līdzdalības iniciatīvām bija paredzēti 129500 eiro. No 3. līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks militārās mācības Baltic Trust 26. Tās rīko Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūra, lai stiprinātu bezpilota un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidotu operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Visās 12 Daugavpils peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tajās var peldēties. Jūlija vidū komunālās saimniecības pārvalde sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior pārstāvjiem paņēma ūdens paraugus pašvaldības ūdens tilpju peldvietās. Šovakar un šonakt Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaiss, kas lokāli var izraisīt ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, iespējama krusa un vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns un ļaus sabiezēt miglai. Plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņa bez robežām satura atbild un jauki pavadīt brīvdienas jums novēlas. Jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: pareizs laiks, 10:00 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Joris Saukāns. Aizvadītajā naktī Spānijas Ziemeļāfrikas eksklāvā Seutā turpināja ierasties tūkstošiem nelegālo imigrantu no Marokas. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošiem iedzīvotāju, no Marokas ieradušies jau 40 tūkstoši nelegālo imigrantu. Turklāt cenšoties nelegāli nokļūt Seutā, 18 cilvēki zaudējuši dzīvību. Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija paziņojusi, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju, Madride ir nosūtījusi karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakar aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas bezvīzu zonā. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vairs nav pārliecināts, ka Vašingtona atļaus Ukrainai pēc licences ražot Patriot raķetes. Jūlija pirmajā pusē pēc tikšanās ar Zelenski NATO samita laikā Ankarā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Krievija naktī uz piektdienu uzbruka Ukrainai ar 255 droniem. Fiksēti 22 triecienu dronu trāpījumi 14 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 4 vietās. Britu The Guardian, atsaucoties uz avotiem, raksta, ka pagājušajā nedēļā vienā no Krievijas triecieniem Kijivai balistiskā raķete iznīcināja ASV un Ukrainas kopuzņēmuma Terminal Autonomy dronu rūpnīcu, kas ražo augstas precizitātes dronus triecieniem dziļi ienaidnieka aizmugurē. Šajā Krievijas raķetes triecienā neviens cilvēks gājis bojā nav. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro. Kā izriet no ministra prezidenta Andra Kulberga un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa šodien žurnālistiem teiktā, šīs investīcijas būs kokrūpniecības nozares rūpnīcas būvniecībā. Lai šāds uzņēmums Latgalē būtu, ir jābūt ne tikai uzņēmumam, bet arī visai apkārtējai infrastruktūrai ir jābūt tādai, lai to varētu veikt, uzsvēra Valainis. Viņš cer, ka jau šajā gadā varētu veikt pirmā cikla būvniecību jaunajā rūpnīcā. Daugavpils dome atbalstīja 5 izglītības iestāžu dalību Erasmus Plus un citos starptautiskās sadarbības projektos. To īstenošanai pašvaldība nodrošinās priekšfinansējumu 2027. Gadā vairāk nekā 29 tūkstoši eiro apmērā. Daugavpils iespēju vidusskola piedalīsies projektā Pedagogu izaugsme. Daugavpils valsts pilsētas vidusskola īstenos projektu Kompetences skolotājs skolas attīstības pamats. Daugavpils tehnoloģiju vidusskolē licejām piešķirs 9342 eiro projekta STEAM ilgtspējīgai nākotnē priekšfinansējumam. Savukārt Daugavpils saskaņas pamatskola piedalīsies Erasmus Plus projektā Digitālā harmonija un garīgais līdzsvars nākotnes skolotājs.

apmērā. Sākotnēji šā gada budžetā līdzdalības iniciatīvām bija paredzēti 129 500 eiro. No 3. līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks militārās mācības Baltic Trust 26. Tās rīko Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūra, lai stiprinātu bezpilota un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidotu operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Visās 12 Daugavpils peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tajās var peldēties. Jūlija vidū komunālās saimniecības pārvalde sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior pārstāvjiem paņēma ūdens paraugus pašvaldības ūdens tilpju peldvietās. Šovakar un šonakt Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaiss, kas lokāli var izraisīt ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, iespējama krusa un vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns un ļaus sabiezēt miglai. Plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņa bez robežām satura atbild un jauki pavadīt brīvdienas jums novēlas. Jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Joris Saukāns. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris plāno ieguldīt Latgalē 300 miljonus eiro. Kā izriet no ministra prezidenta Andra Kulberga un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa šodien žurnālistiem teiktā, šīs investīcijas būs kokrūpniecības nozares rūpnīcas būvniecībā. Lai šāds uzņēmums Latgalē būtu, ir jābūt ne tikai uzņēmumam, bet arī visai apkārtējai infrastruktūrai ir jābūt tādai, lai to varētu veikt, uzsvēra Valainis. Viņš cer, ka jau šajā gadā varētu veikt pirmā cikla būvniecību jaunajā rūpnīcā. Daugavpils dome atbalstīja 5 izglītības iestāžu dalību Erasmus Plus un citos starptautiskās sadarbības projektos. To īstenošanai pašvaldība nodrošinās priekšfinansējumu 2027. Gadā vairāk nekā 29 tūkstoši eiro apmērā. Daugavpils iespēju vidusskola piedalīsies projektā Pedagogu izaugsme, Daugavpils valsts pilsētas vidusskola īstenos projektu Kompetences skolotājs skolas attīstības pamats, Daugavpils tehnoloģiju vidusskolē licejām piešķirs 9342 eiro projekta STEAM ilgtspējīgai nākotnē priekšfinansējumam, savukārt Daugavpils saskaņas pamatskola piedalīsies Erasmus Plus projektā Digitālā harmonija un garīgais līdzsvars nākotnes skolotāji mākslīgā intelekta laikmetā. Domē atbalstīs arī lēmums par budžeta apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola Eiropas Savienības projektu īstenošanu. Priekšfinansējums nozīmē, ka pēc projektu īstenošanas tiks saņemts Eiropas Savienības finansējums un nauda atgriezīsies pašvaldības budžetā. Savukārt, lai nodrošinātu visu 5 šogad sabiedrības atbalstīto līdzdalības projektu īstenošanu pilnā apmērā, Daugavpils pašvaldība piešķirs papildu finansējumu 49311 eiro apmērā. Sākotnēji šā gada budžetā līdzdalības iniciatīvām bija paredzēti 129500 eiro. No 3. līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks militārās mācības Baltic Trust 26. Tās rīko Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūra, lai stiprinātu bezpilota un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidotu operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Visās 12 Daugavpils peldvietās ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tajās var peldēties. Jūlija vidū komunālās saimniecības pārvalde sadarbībā ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior pārstāvjiem paņēma ūdens paraugus pašvaldības ūdens tilpju peldvietās. Šovakar un šonakt Latvijas centrālajā un austrumu daļā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāms pērkona negaiss, kas lokāli var izraisīt ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, iespējama krusa un vētra. Valstī kopumā vējš būs lēns un ļaus sabiezēt miglai. Plašākā teritorijā migla veidosies Kurzemē. Studijā bija Juris Saukāns. Jauki pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus.